21 horas 4 minutos ati kuniko drums mbiki mintijo yeshitsonga nakone ya kuva milumba imisor provincial Maputo wa Radio Mozambique. Mintijo le imesha mfukena 102.3 ka frequency modulada milo iteleka onda medium. Na kungalikale vakuzvinzveka ita kuleketa mintijo ni ava tirisan kuloji vale kanchenchai na inyebani. Kumbe inyebani na nchenchai kuvahia kuma shitiku. Sha dzongeni inkateko sinene kulongoloka nawene muzinzo mingiseti kwina kunilomo o hekumaka na ulikone